X Lergăștite și Sec Minuții. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio.